noe dyrere, bare nye matsveier. Wunderdürde, war niemals leer.